Gullarin, han har hittat en schysst 13-åring och rullar på. Hennes papper prasslar fint. Hon har en skön fetta. Nu ska han plombrera fettan. Nu ska vi se hur det går. Nu ska vi se hur det ska gå.